შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-50-10-28.

ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

შორეს იქსიოთ ლამაზ მანის თვალს ვერ ვანებებ თავს თვითფრინავი ფრენავს უმაღლეს იქსიოთ მივდიოდით სად დავეკიდეთ მთას სიხარულით

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ბათუმში 43 წლის კაცი ჩაცხრილეს თავდამსხმელს ამ დრომდე ეძებენ. გადატრილი ქუჩები და გახშირებული ქურდობები პროტესტი თბილისის ისტორიულ უბანში. მალტის მართლმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ დაიმარჯვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რას ფიქრობენ პოლიციის მხრიდან ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობაზე? ამ კითხვით მედიამ პოლიციის მაღალჩინოსნებს მიმართა, რომლებიც პოლიციის დღეს აღნიშნავდნენ. მაღალჩინოსნების ნაწილი აღნიშნულ კითხვას საერთოდ არ პასუხობს, ნაწილი კი კითხვისთვის თავის არიდებას ცდილობს. შედარებით ვრცელი კომენტარი გააკეთა ოცნების წევრმა გიორგი კახიანმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ პოლიციის მხრიდან ძალადობა სისტემური ხასიათი არ აქვს და ადგილი აქვს მხოლოდ ცალკეულ გადაცდომებს. მოვისმინოთ მათი ხმები.
2: გამარჯობა. პოლიციელების მხრიდან ჯგუფურად თავდასხმასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით?

0: დამოკიდებული რამდენად უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვრეთ ჩვენ და პოლიციელები ამით არიან სწორედ დაკავებული და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მართლა ძალიან კარგი და ღირსეული პოლიცია ვართ. თუმცა ის რომ ესეთი ფაქტები ხდება, ეს რა თქმა უნდა სამწუხარო არის, ყოველთვის შეიძლება ესეთი ძალკეული გადასტომები მოხდეს. სწორია რომ ამას შესაბამისი რეაგირება მოყვა, მაგრამ ამ ერთი ესეთი ფაქტების გამო არ უნდა შევქნათ ესეთი ილუზია, თითქოს ესე განვაზოგადოთ, რომ თლიანად პოლიციას რაღაც ესე თქვა ხინჯი მიუახედა.
1: ამიტომ არის თუ არა სუფის მგებელი ხელმძღვანელობა.
0: პროფრო გამამდინარე იქიდან რომ მყისიერად მოხდა რეაგირება 6 პირი მათგან მათ ბრალი წაიყენა და ასე თქვა პასუხისგებლობაში მიეცნენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება თუ კი რაიმე საჭირო არის, ყველაფერს გააკეთებს.
2: კორჩი პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნალოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები ძალადობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და ღირსების შემლახვავი ქმედებების შემთხვევების შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარი შეფასებისა სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მეგინეიშვილი. კორჩი პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამდრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნალოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ 6 პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანი დადიშკელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძე, მალეკო ბადალულმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესი დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
3: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგები საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეები საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭდა, თუმცა არ ადამიანულმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე ადრესატი ან წამების არ ადამიანულ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
4: თუ აქციის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლოდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს, ან არ შედის ეს იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში, არის წარმოუდგენელი. ისევე როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაგირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდებოდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არ რეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
2: ბათუმში ეგრეთ წოდებული ბონის დასახლებაში ხალხმრავალ ადგილზე 43 წლის მამაკაცი მოკლეს. შეიარაღებული თავდასხმა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელმა მსხვერპლს რამდენჯერმე ესროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. ადგილობრივი მედიის ცნობით მოკლული მამაკაცი სილამაზის სალონში ცოლისა და შვილის წამოსაყვანად მიდიოდა, როცა მას ცეცხლი გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდამსხმელი მსხვერპლს ჩაუსაფრდა. მოწმეების ინფორმაციით დაჭრილი მამაკაცი დახმარებას ითხოვდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ის კლინიკაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილი რამდენიმე საათის განმავლობაში ყვითელი ლენტებით იყო შემოსაზღვრული. ადგილზე მუშაობდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, რომლებმაც ათვალთოლო კამერების ჩანაწერები ამოიღეს. სამართლდამცველები მომხდარის გარემოებებს იკვლევენ და თავდამსხმელის დასადგენად საგამოძიებო მოქმედებებს აგრძელებენ. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
5: არვეჩი რომელი საათი იყო, რაღაც 3 სულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მომხდარეს. მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. ავიც ვინ იყო რა იყო გასვა არის სამთხრობოში წეიყვანე, მაგრამ გადარჩება გასვა ვაჭრილობა და ადვენოდა ვინ იყო რა იყო ან მართა არ ვიცი. ცოლი და შვილი აღი ყოფილა სანოშა, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეერთის შემთხვევაში ასე დაინახა საცუდავით უკვე წახშეული ნასროლი ტყვით და მე წეიყვანე სამთხრობოში და მეტი არ ვიცი რა ხდება, ეძებენ ახლა და იძიებენ. ავიც პერი აბაი მოხდა სამწუხაროდან. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია სკოლის მოსწავლეებას შიშისგან ტირილი დაიწყეს. შეეშინა ბაღნებს დროგი იგონენ სულ.
6: სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა.

0: რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო იქ ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
1: მანამდე ჩხუბის ხმა ხوار გაგიგია?
0: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგი სალონში ყოლია, ცოლშვილი მოყვანილი, მაგ იდგა ეტყობა, ასე თქვეს. მაგიც ადამიანახია მე. არ ვიცი.
1: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული.
0: კი, კი, იყო მოსული, წაიყვანა.
1: კონტაქტური იყო წინა.
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. ჯერავს, არ ვიცი. შოქში ჩავარდი, ამივარდა ტირილიში შიშისგან იქეთ, აქეთ და არ ვიცი არაფერი.
1: რას ნიშნავს, როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
0: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძალიან.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: მალტის მართლმა ლეიბორის ულმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო. მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალურმა პარტიამ კი 48.78%. მედიის ცნობით არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 97.4% შეადგინა. როგორც ცნობილია, მალტის პრემიერ-მინისტრი რობერტ აბელა, რომელიც ქვეყნის მთავრობას და ლეიბორისტულ პარტიას 2020 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს, დღეს ფიცი სტატებს. ცნობისთვის, რობერტ აბელა მადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ გასულ წელს განაცხადა, რის მიზეზადაც მან გარკვეული საერთაშორისო სიტუაციით გამოწვეული გამოწვევები დაასახელა. მოლდოვის პატრიარქმა ბესარაბის მიტროპოლიტმა პეტრომ გადადგომის შესახებ განაცხადა. 79 წლის პატრიარქმა გადადგომის მიზეზად ასაკი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა დაასახელა. მედიის ცნობით, რუმინეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის სინოდი 4 შაბათს და 5 შაბათს შეიკრიბება მემკვიდრის დასანიშნად. ცნობისთვის, მოლდოვაში ორი მართლმადიდებლური საპატრიარქო არსებობს. ერთ-ერთი მათგანია მოლდოვის მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც მოსკოვის საპატრიარქოს ეკუთვნის. დაბარება მეორე კი ბესარაბის მართმადებლური მართმადებელი მიტროპოლია, რომელიც რუმინეთის მართმადიდებლურ ეკლესიას ექვემდებარება. სრული დამოუკიდებლობა არც ერთ მათგანს არ აქვს. საბჭოთა მართლობის დროს მოლდოვაში ეკლესია რუსეთის მართმადიდებლური ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფებოდა. მას შემდეგ, რაც მოლდოვა 1991 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ბესარაბის მიტროპოლია, რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა, აღდგა. პეტრომას 1995 წლიდან ხელმძღვანელობდა. და ბოლოს, მერაბ დვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რავში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე, ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუდო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.
4: ნეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა?

სად არის ჯაღარა თაცმინა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა თაცმინა.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ჯაშუშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩეხვაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩეხვაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩეხვაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩეხვაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩეხვაძეს პროკურატურა ბრალდება საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცეთი აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი.

0: საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცალით.
1: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტა?
0: ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა გვაქვს და ვერაფერს ვერ საუბრობთ. თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერანი ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოგიხსენებ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობდა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებულა აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მიიღეთ და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
2: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძე ინფორმაცია საჯარო თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაის შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზის სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
3: არ ვიცი რომელი საათი, რაღაცა სამი სულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა ეს მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. არ ვიცი, ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის. სამთავროში წეიყვანენ, მაგრამ გადარჩება, გასვა არის, ვაწრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ამ მართა არ ვიცი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეერთი შემთხვევაში საზრდო დაინახა საცუდავი უკვე წახშეული, ნასროლი ტყვით. მე მერე წეიყვანა სამწუხაროდ და მეტი არ ვიცი რა ხდება. აი ეძებენ ახლა და იძებენ, რა ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია სკოლის მოსწავლეება შიშისგან ტირილი დაიწყეს. შეეშინერ ბაღნას დროგი იგონენ სულ.
4: სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო სროლა ვერც მივხვდი მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო იქ ვეღარ ვერც მივედი არ ვიცი არაფერი.
5: მანამდე ჩხუბის ხმა ხო არ გაგიგია?
4: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგი სალონში ყოლია ცოლშვილი მოყვანილი, მაგ იდგა ეტყობა, ასე თქვეს. მაგიც ადამიანახია მე. არ ვიცი.
5: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული.
4: კი, კი, იყო მოსული, წაიყვანა.
5: კონტაქტური იყო წინა?
4: არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ვერაფერს. ჯერავს, არ ვიცი. შოქში ჩავარდი, ამივარდა ტირილი შიშისგან იქეთ, აქეთ და არ ვიცი არაფერი.
5: რას ნიშნავს, როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
4: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძა.
2: სოხანსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით, სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით, სამუშაოები წყალმომარაგების ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათი თქმით, უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში ათამდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
6: ქალი წაიქცა ამ უშუქობაში და სახიაკ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული, თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200-წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
7: შეტეხილია და გატეხილია ტარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქვს. ჩვენ კი დათიშული გვაქვს სინათლე. კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ,

0: ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან ვიღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს. Ну, фикропес, ну, арали самартлиани.
1: Али არ კონდა 19 ჩამირსეს ახლა. ამთვის და სინათლე არა გვაქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადარჩება. ძიმდივართ რომ რაღაც ვიყიდოთ. მოგმართ ჩამისთვის წყალი ვიყიდოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ზავერე მდგომარეობაში ვარ 83 წლისა. ეს არ მოუძგენელი, არაფრთად შეიძლება.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
3: მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოთ. ოფშოი მასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც მიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეცახელად გასი ივლისში აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%. მათ შორის 6 კბილი აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. მეცახელი გასი მას ინ რანჩოს ფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: რეკლამა.
6: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

მოგიტებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ ფრცხილაძის პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პოლნიში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. ირანის პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება წარადგინა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. პოლნისის ერთ-ერთ სოფელში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. ინფორმაციას აქტუალ ჯიავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ფაქტი 31 მაისს მოხდა. ქრონობაში ბრალდებული 42 წლის ქალია. არსებული ინფორმაციით მომხდარი შემდეგ დედამ დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მომხდარის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს ჯეიჰუდ მუჰამედალიც. რაც წეული დღეები გვაქვს პოლნისის სოფელი ხახალაჯვარში დედამ 7 წლის ბავშვი მოკლა და მერე თვითმკვლელობასა და დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა ის გადაარჩინეს. ამბავით წუხელს აღამოს მოხდა, სავარაუდოდ დედას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა, წერს მუჰამედალი. რადიო თბილისი დეტალების გარკვევას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროცესი მედიისა და საზოგადოებისთვის საჯარო არ არის, რადგან საიდუმლო საქმის არმოება მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახვეთ ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებენ. პროკურატურა რცხილაძის მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთ ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას დაცვა კი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. ცნობისთვის, გულბათ რცხილაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაის დააკავა. მას ბრალდება საქართველოს 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარადგინა, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელი სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედავებიან. კერძოდ გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. მომისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: პოლიცია იქნება, რომ ახვეთ ღონისძიების გარეშე იყოს დატოვებული, ან და

0: იუნა გაეკეთებინათ მედია კავშირი ობიექტივმა ჯგუფი გამოყო, ანუ ერთ-ერთი გუფი ბატონი გულბაათი იყო, იყო ოპერატორი და ერთი ჟურნალისტი კიდე და ირანში მიმდინარე მოვლენები უნდა გაეშვიოს.
1: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩეხლაძის ადვოკატი კი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ხვიშყოფის ჯაშუშურ საქმიანობას ან კავშირის დამადასტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლება დამცველის ხმით საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩეხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩეხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩეხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმის საზოგადოებას საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩეხლაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელი სახით 12 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ჩეხლაძის ადვოკატის ხმაც.
2: ცოტა აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს, ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული
2: სუსტი? ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებები შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა მოგდა ვერ ამერებს ვერსაულ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერ ამერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამ შემდგომ ის არ დარეგისტრირდება, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამ შემდგომ ის არ დარეგისტრირებულა აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონიც მივიღეთ და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
1: შავდებულ ნოდარ დატუნაშვილის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახური საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. უძღების ცნობით 29 წლის პატიმარმა 2026 წლის 1 აპრილიდან დაიწყო შიმშილობა და უარს ამბობდა საკვების მიღებას. პენიტენციური სამსახური ცნობით პატიმარი ამჟამად ვივა მეჩია მოთავსებული. უძღებაზარს, რომ მიუხედავად არარსის შეთავაზებისა, დატუნაშვილი საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც პენიტენციური სამსახურის ხმით შესაბამისად შეუძლებელს ხდიდა მისთვის შეამთავრობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. რამდენიმე დღეა პატიმრის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. გასულ კვირას ნოდარ ტატუნაშვილის ნათესავები კლინიკა ვივა მედთან შეიკრებდნენ. პატიმრის ახლობლები ირწმუნებიან, რომ კლინიკაში შეყვანიდან ერთ კვირაში პაციენტი კომაში ჩავარდა და ამ დრომდე უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ნოდარ ტატუნაშვილი ბათუმის ციხიდან თბილისის ჰოსპიტალში მას შემდეგ გადმოიყვანეს, რაც შიმშილობის გამო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და მჟავდებული ბათუმის ციხიდან თბილისის ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანეს ითხოვდა და სწორედ ამიტომ მიემართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: გამოცემა Iran International წერს, რომ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა უზენაესი ლიდერის ოფის გადადგომის შესახებ ოფიციალური წერილი წარუდგინა. ირანული მედიის ცნობით, ქვეყნის ლიდერი მთავრობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან ეფექტურად ჩამოშორებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ამ ფორმით ის დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებს. წერილში, რომელშიც Iran International-მა მოიპოვა პეზეშკიანი, წერს, რომ შექმნილი

0: ჯალაუფლების ვაკუუმი ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის რადიკალურმა ფრაქციებმა ისარგებლეს და სამხედრო მაღალჩინოს ნებმა სახელმწიფო საქმეებზე სრული კონტროლი დაამყარეს. უზენაის ლიდერის მოჩთაფა ხამენეის არ მომადგენელი ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ციტატა: ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არა პატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასე აწერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლოს, იაპონიაში 20 წლის პოლიციელმა ცრუ შეტყობინება გააკეთა იმ ბარის დანაღმის შესახებ, სადაც კოლეგებთან ერთად მისი გამოსამშვიდობებელი წვეულება უნდა გამართულიყო. კაც უბრალოდ წვეულებაზე წასვლა არ სურდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გამოსამშვიდობებელი წვეულების წინადღეს ქალაქ საგას ყოფილმა პატრონმა დაწესებულებაში დარეკა და თანამშრომლებს უთხრა: შესასრულთან შეხედეთ. ბარის შესასრულთან მას წინასწარ ჰქონდა დატოვებული წარწერა ტექსტით: მე ბომბი დავდე. ბარის თანამშრომლები პოლიციას დაუკავშირდნენ, რის შემდეგაც სამართალდამცველებმა ტერიტორიას შეამოწმეს და დარწმუნდნენ, რომ იქ საეჭვო არაფერი იყო. მოგვიანებით პოლიციამ სამართალდამღვევი გამოავლინა. სამსახურში გამოსამშვიდობებელ წვეულებზე წასვლა არ მინდოდა აღიარა კაცმა დაკითხვისას. სამსახურში მას საყვედური გამოუცხადეს, რის შემდეგაც პატრონმა განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა და სამსახურიდან წავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: ამინდი.
1: აუცილებლად 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 5-7-7-50-10-28.
2: უსმინა მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს მორიგ აქციას გამართავენ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის პოზიცია ცნობილია. ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებულია ქალისინა აღმდეგ გამოძება 119 მუხლით დაიწყო ბოლნიში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა. 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა. არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხალურამა მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლის ვისაიდუმლო დოკუმენტიან ინფორმაციის შემცველისაგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით ბრალდებულს ართვის უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი მარტოს. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. სკროვის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართველოში ქართულ უცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველონ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სექციაში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. სამართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოუსმინოთ ირაკლი კუფრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუბუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილი

0: ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველა ნათლად ხდება. ეხება არასიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
1: სკროლის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
2: ეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის ღირსშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგის საპროტესტო აქცია გამართება. დისტროფიის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
3: სამწუხარო ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვ ისო ჯანდაცვის მინისტრ მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის განხანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოვამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუკი ვინმეს შესტკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მოგბრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
4: დღეს პირველი იმის ნაცვლად იმის არ ბავშვები გასაცოცხლოდ ყავდეს აყვანელი ბიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავს სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
2: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის ხე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ მიეცით ბავშვებს ამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა, პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცლებელი მედიკამენტები კლავაც მეცდომელია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
5: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ქვეყანაში ყავს ბავშვები, რომელთა მშობლებიც უკვე 43 დღეა კანცელარიასთან მათ დასაცავად ათენებენ. მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს არ გამოუჩენია სურვილიც კი შეხვედროდა მათ. მოეკითხა ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტები კვლავაც მიუწოდომელია. ყოველი დაკარგული დღე კი მათ ჯანმრთელობაზე შეუქცევად კვალს ტოვებს. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე მედიცინა ამ ბავშვებს სიცოცხლის განხანგრძლივებისა და უკეთესი მომავლის რეალურ შანსს აძლევს. ფარისევლობა საქართველოს ბიუჯეტით გამდიდრებული ოცნების წევრების მიერ ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ოჯახის სიწმინდეზე, დემოგრაფიულ გამოწვევებზე, ეკლესიურობასა და მშვიდობაზე. მაშინ როდესაც მათ ბავშვების სიცოცხლისთვის რამდენიმე მილიონი ენანებათ. დიახ, დღეს ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც მილიარდ ლარზე მეტს ჩუქრის მათთან დაახლოებულ ენერგოკომპანიებს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი აქტივისთვის სახელფასო დანამატებს და ფულად ჯილდოებს აკანონებს. ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველაფრის ფასი გაზარდა. ხელისუფლება, რომელმაც ბიუჯეტში მოსაპარი და სახში წასაღები ფული იპოვა. მაგრამ ბავშვების სიცოცხლისთვის ფული ვერ გამონახა. დღეს 1 ივნისი

0: ია ბავშვთა დაცვის დღე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიეცით ბავშვებს სამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. იცოდეთ, რომ მთელი ქვეყანა მათ გვერდით დგას. ხალხი აკეთებს იმას, რაც სახელმწიფოს გასაკეთებელია და გჯერა, რომ ეს ბრძოლა ჯუშენის ბავშვების გამარჯვებით დასრულდება. ვერავინ წაართმევს ბავშვებს მათ ფუნდამენტურ უფლებას, სიცოცხლეს. წამალი ბავშვებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ირანში 2026 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს. ქვეყნის სასამართლო ორგანოს საინფორმაციო სააგენტო მიზანის ცნობით, ირანმა მუჰამად დიანია და აშკან მალეკი თეირანში მეჩეთის ცეცხლის აკიდებაში, საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკების ორგანიზებაში დაადანაშაულა. მიზანის ინფორმაციით, მათი სიკვდილით დასჯის განაჩენი უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა. ცნობისთვის, 2026 წლის ასაკწლეში ირანში საპროტესტო აქციები ეკონომიკური სირთულეების გამო დაიწყო და მოგვიანებით ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით ჩაახშო, რასაც სხვადასხვა ცნობით ასობით აქტივისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერაბ დვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რაფში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუტო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე შენ მიყვარ

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰაერო ბაზას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ მევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამართველოს ხელმძღვანელმა Facebook კომენტარის გამოუჩივა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის ჯარიმებით დაიწყეს, შემდეგ სოცქსელების კონტროლამდე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ენას შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვასა და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინეთ მოქალაქე დიანა გოგოლაძის ხმა.
2: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავიმიჯვი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ძებნე, თქვენ ძოშვილი ყავს მისი, ავ, გონა, იო მისი, მე ასეთი საქართველოს ძოშმებებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე, გასაკეთებ. Ну, эти цифры так обелило, он же мелочь, здесь уже წარმოთქმულ კონ. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ნილმე გაჭერდება, ძალიან ცდება, შინაგანი თავისუფლება მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი მელაცა გარეუშვი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი დამიჭირე, არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა ჩექმნილი სამართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამთა ქიმბარიშვილი თვის სამართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგება. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნეს მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართველოში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენება.

0: პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
1: სკროლის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწევს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
2: ჯაშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა მარიდაშოვმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებდა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერვო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: მე ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დავნაშავი, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწარსახურებთან. თქვა ქვეყნის პეწარსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
4: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
3: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგა ხო არ იყმნა ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამ მტკიცება რომ ვიდა თუ რა ჯაშუშიო, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია. ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით კონ დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
4: ვისთანაც უნდა იყო მაშინ?
3: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყო
5: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთხოვნებაზე ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გულბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაიქოვოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოედება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშიზე არ მიხი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში თავდასხმასთან დაკავშირებული წინასწარ განსაზღვრული სამიზნეები გაანადგურა. კორპუსი ამბობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათკვირას დარტყმები ხორციელა. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს, მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს

0: და ზოგიერთ ერთი შეხვედვით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცლებით რთულია ჩემი საქმით სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო, უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება, ყოველთვის ასიაწერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. კუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში და სახელის რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხუჩა კვარაცხელიან ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძავა. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბოვ. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდაში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახური სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძესაც ახკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახკვეთი ღონისების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახკვეთი ღონისების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა და პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დავნაშავი, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწარსახურებთან. თქვა ქვეყნის პეწარსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
2: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხوارიტყვია ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცებ რომ მინატურა ჯაშუშია, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია. ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვი თქო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანები და ჰონორარს იღებ, ეს ჩაულებრივი მოვლენა.
4: რისანას უნდა იყო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყოს
5: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმე. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ
0: შადოვნო და ტატუნაშვილის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენდენციურ სამსახურთან შეიკრებნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩი საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგ მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენდენციურმა სამსახურმაც. უწყების მტკიცებით

0: მის ჩავთელობასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზიც არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გვეუბნებოდნენ, რომ დავლოდებოდი ჩაბატკვირას, რადგან კლინიკას არ ქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაოს საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება? ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტარტუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრი რეჟიმის ციხეში. სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არ ეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არ ეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
1: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება. ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წელში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, ქნებ ჩემო სიკვდილმა შეცვალოს სისტემა, ან ვინ
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ყაზახეთში გამართულ სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები განიხილა. ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაისს ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიტზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდა სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაეწყვიტა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე ერთი ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი, ორი ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. პოპშოი მასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას აუჭერდა მხარს. ციტატა: მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ვიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში, ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. და ბოლოს ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწინდნენ. ხელმოწერის 40-წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიანებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან.

0: ფლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

Du hast mich. Du hast mich.

გავიცნოთ 2 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან ნარჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი გორბახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დააპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ფონდში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. 52 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასთან. მეზობლების მონაყოლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამ დრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდოდ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახმკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: უხელღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია, ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოведით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღუპა.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის და არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლობასა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცემა სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა Facebook კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყეს, შემდეგ სოციქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდულის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჩნია, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთოდ და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავიმიჯვი, იმდენად ვერ გააბეუბნე და ბოლოს ამ ადამიანს ვუმე, თქვენ ძოშული ყავთ მისი, აუ გონა იონიცი, მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. რას აკეთებ? ნუ ერთი თვითონ ახლა ბევრი ვარ და ამდენ მეოთხე დღეს უკვე წარმოთქვი მქონ. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია რომ აქ ვინმე გაჭერდება, ძალიან ცდება შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელა ცაგარეიშვილი, ვერ დამხრინთავ. ძანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხრინთავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? დამიჭირე? არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალი.

0: სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესთქივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის ამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
1: დღეს პირველი მისას ყოთ იმისა, რომ ბავშვები გასართობად ყავდეს საყვანელი, ვიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად, და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდია ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავს სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
2: საგასაფხულო სესიის ბოლო კვირას 67 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგასაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretfm.com და tbilisi.fm.g.
2: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით, მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაისს შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით. მაისის ბოლოს ეტაპობრივად აკრძალეს სომხეთიდან რიგი პროდუქციის იმპორტი, მათ შორის ყვავილების, მინერალური წყლის, ჯერმუკის, ბოსტნეულის, მწვანილისა და მარწყვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა. გარდიანის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ დონალდ ტრამპი მზარდის ეწოლის ქვეშ იმყოფება, რათა ჰორმუზის სრუტე გახსნას და საწოვის ფასები შეამცირდეს, რადგან ფასების ზრდით უკმაყოფილო ამორჩევლების რაოდენობა იზრდება. ამავე დროს ტრამპს საკუთარ პარტიაში ირანისადმი მკაცრი პოლიტიკის მომხრეების მხრიდან უკმაყოფილების რისკიც ემუქრება. თუ ვაშინგტონი თეირანის მიმართ რამე დათმობაზე წავა. გამოცემის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უთანხმოება რამდენიმე საკითხზე არსებობს, მათ შორის თეირანის მოთხოვნაზე, რომ მოიხსნას სანქციები და გათავისუფლდეს უცხოურ ბანკებში გაყინული ირანული ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული მილიარდობით დოლარი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან, პარიზის ტრიულგზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა ღამით აქციის მონაწილეებმა, სადეს ერთი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამცროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მერაბას. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: პროკურორის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სანხის აღების ფაქტი. ავალიანის საქმეზე ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბად ცხელაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბად რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ მკვლელებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებზე.
3: ირაკლი ჩიხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი?
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე, ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება და თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების, გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხრილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეორდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ისეთი?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტულ საქმეში არსებული კონკრეტული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალური სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან, დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე, რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შემცველი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის თქვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქნებ ამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერსა ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგულის ზომილის უკლებს. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებს.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვათ ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლის ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა ამ მხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა აუცილებს. უძღების ნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესში გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტი ებზე საქმის არსებითი განხილვისას არასრულწლოვანმა მოწმის სახით დაკითხვის დროს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სასამართლოს ჩუცრულ ჩვენება მისცა. არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც საშელი სახით და ზომად ჩიწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგელოი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახით და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის საფუძველზე 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრეს ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორ უნდა გააკონტროლოს სამინისტროს ათკაციანმა სამმართველომ ფეისბუქის 3 მილიონი მომხმარებელი. მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კონკრეტული პრინციპით არ მოხდება. მისი თქმით, ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება 2. 1. თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს, შემდეგ გახდება ამ საჩივრის დაკვალიფიცირება, მონიტორინგი და ასევე მეორე ინფორმაცია, რაც საჯარო იქნება. სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღიდან ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანი

0: ავად შეიტან საჩივარს და შემდეგ გახდება ამ საჩივრის შეფასება და კვალიფიცირება და მონიტორინგი და მეორე რაც საჯარო იქნება და საჯარო წყაროებში იქნება გარკვეული მონიტორინგი ზოგადად ყოველგვარი კონკრეტული პირთაწრის გამორჩევის გარეშე.
1: აი ეგ გაგვხსენით 3 მილიონი ექაუნტია საქართველოში. როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიცებისაც ამოგდებს ასე?
0: ნიუსფიცი ამოგდებულზე არა.
1: 10 ადამიანია დასაქმებული.
0: არა, ნახეთ, ჩვენ ნიუსფიცს რომ ვთვიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. უხეში პრეცედენტები შევეცდებით რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი საიმისოდ რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაწყვეტა ადმინისტრაციულად რა არა რა არის დანაშაული და რა არა.
2: ოცნება მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესის ინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას აანონსებს მესტიის მუნიციპალიტეტში. კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფრულად მასშტაბური გამრიცხველიანება დაიწყება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარძემ პირველ ივნის გამართულ ბრიფინგზე. დინარძის მტკიცებით უკანონო კრიპტომაინინგის გამოთითავლი აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს ამატებით ლარ ნახევარს ეხდის. ქართული ეცნების ლიდერის თქმით, სამართალდამცა უწყებებს უკვე დაევალოთ პროცესის ხელშეწყობა უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი მართლებრივი რეაგირება. სიონის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მერის ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება 1.220.000 ლარს შეადგენს და ის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ცნობისთვის, სიონის ტაძრის რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერმა კახა კალაძემ 27 მაისს დაანონსა. როგორც მან აღნიშნა, დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლორის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ირანს ნამდვილად სულ შეთანხმების დადება და ის კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუთუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთის შეხედვით არა პატრიოტ ადამიანებს არესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ადამიანები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით. საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასეა წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აგრძელებს. სადასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები, ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი. 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურებულია. გარდა ამისა, რუსებმა დრონებით შეუტიეს ქალაქ ბოხოდუხივს, რის შედეგადაც 29 წლის ქალი დაშავდა. და ბოლოს, შავი ლომი სამხრეთ აფრიკაში მიემგზავრება, სადაც Toyota Challenge-ის ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. სამწვრთნელო შტაბმა აღნიშნული მატჩებისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. შემადგენლობაში 19 მორკინალი და 15 ხაზის მოთამაშეა. აფრიკული ტურნესთვის გუნდს რამდენიმე მოთამაშე ქართული კლუბებიდან დაემატა. ესენი არიან: გიგა კობახიძე, ბაჩუკი ბარათაშვილი, შოთა ხელაძე, ვანო ფუტკარაძე, ოთარ გიორგაძე, მიშო ყაჩლავაშვილი, მელს პიტერსი, ბაჩანა მონიავა, რომა მახათაძე და გიორგი ფროიძე. შავი ლომი Toyota Challenge-ის ფარგლებში ადგილობრივ გუნდებთან სამ თამაშს გამართავს. ამ გუნდების გარდა ტურნირში პორტუგალიისა და რუმინეთის ნაკრებებიც ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: რეკლამა.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
6: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

გავიცნოთ 2 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბოვ. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინჩი საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

FM 102-ზე.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პროკურორის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სანხის აღების ფაქტი. ავალიანი საქმეზე ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბად ცხელაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბად რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს.
3: ეს ჩიხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი?
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე. ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხრილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეორდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ისეთი?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტულ საქმეში არსებული კონკრეტული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალური სარგებლობა ორივე ბრალდებულის მხრიდან. დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე. რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შეცვლილი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის თქვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქ მამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერ ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგრძნობლად ზომილის უკლებ. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებს.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვათ ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლს ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მუხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა აუცილებს. უძღვებისნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტ ებზე საქმის არსებითი განხილვისას არასრულწლოვანმა მოწმის სახით დაკითხვის დროს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სასამართლოს ჩუცრულ ჩვენება მისცა. არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლის მესამე ნაწილი წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომა 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგელოი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახე და ზომა 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის საფუძველზე 1/4 ჩომცირდა და საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრეს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორ უნდა გააკონტროლოს სამინისტროს სათკაციანმა სამმართველომ ფეისბუქის 3 მილიონი მომხმარებელი. მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კონკრეტული პრინციპით არ მოხდება. მისი თქმით, ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება 2. 1. თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს, შემდეგ გახდება ამ საჩივრის დაკვალიფიცირება, მონიტორინგი და ასევე მეორე ინფორმაცია, რაც საჯარო იქნება. სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეიდან ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ შექმნილ სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. მოვისმინოთ მამკა მდინარეთის ხმა.
5: პრინციპი, რომ სამიზნე აუტორია შეირჩევა, ეს პრინციპი არ ექნება ჩემი აზრით თვითონ აზრზე.

0: გაგვხსენით, 3 მილიონი ექაუნტია საქართველოში. როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიდსებისაც ამოუგდებს ასე?
1: ნიუსფიდში ამოუგდებს
0: არა. 10 ადამიანია დასაქმებული.
1: არა, ნახეთ, ჩვენ ნიუსფიდს რომ ვთვიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. უხეში პრეცედენტები შევეცდოთ რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი საიმისოთ რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაწყვეტონ ადმინისტრაციულად რა არა რა არის დანაშაულ და რა არა.
2: ოცნება მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას აანონსებს მესტიის მუნიციპალიტეტში. კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მასშტაბური გამრიცხველიანება დაიწყება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარძემ 1 ივნის გამართულ ბრიფინგზე. დინარძის მტკიცებით უკანონო კრიპტომაინინგის გამოთითავლი აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს ამატებით ლარნახევარს ეხდის. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, სამართალდამცა უწყებებს უკვე დაევალათ პროცესის ხელშეწყობა უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი მართლებრივი რეაგირება. სიონის ტაძრის რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მერის ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება 1,220,000 ლარს შეადგენს და ის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ცნობისთვის, სიონის ტაძრის რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერმა კახა კალაძემ 27 მაისს დაანონსა. როგორც მან აღნიშნა, დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლორის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არა პატრიოტ ადამიანებს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ადამიანები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასეა წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონს შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. სადასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები, ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი. 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურებულია. გარდა ამისა, რუსებმა დრონებით შეუტიეს ქალაქ ბოხოდუხივს, რის შედეგადაც 29 წლის ქალი დაშავდა. ბოლოს შავი ლომი სამხრეთ აფრიკაში მიემგზავრება, სადაც Toyota Challenge-ის ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. სამწვრთნელო შტაბმა აღნიშნული მატჩებისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. შემადგენლობაში 19 მორკინალი და 15 ხაზის მოთამაშეა. აფრიკული ტურნესთვის გუნდს რამდენიმე მოთამაშე ქართული კლუბებიდან დაემატა. ესენი არიან: გიგა კობახიძე, ბაჩუკი ბარათაშვილი, შოთა ხელაძე, ვანო ფუტკარაძე, ოთარ გიორგაძე, მიშო ყაჩლავაშვილი, მერლ სპიტერსი, ბაჩანა მონიავა, რომა მახათაძე და გიორგი ფროიძე. შაველომი Toyota Challenge-ის ფარგლებში ადგილობრივ გუნდებთან სამ თამაშს გამართავს. ამ გუნდების გარდა ტურნირში პორტუგალიისა და რუმინეთის ნაკრებებიც ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დააპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბოლნისში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. 52 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასა და მეზობლების მონაყოლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამ დრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდო ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: წუხილღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოведით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღო.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლელობასა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცემა სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ მევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყეს, შემდეგ სოციქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდრულის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდრულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტალურად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭი, არაფერი არ გაგაჩნია თქოცა ერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავიმიჯდი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ვუყურებ, თქვენ ძოშული ყავთ მისი, აუ გონა იონიცი, მე ასეთი საქართველოსი ძოშმებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე, რას დაკეთებ? Ну, ერთი თვითონ ახლა ბევრი რომ დავაგზავნე, მეოთხე დღეს უკვე წამართლობ გქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭერდება, ძალიან ცდება შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვილი, ვერ დამხრინთავ. ძანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხრინთავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? დამიჭირე? არ შემეშინდება, წიგნებ შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: ეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის ღირს ივშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გამართა. ივშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 50 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი შეთქმული.
6: სამწუხარო ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვ ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესთქივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის ამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
7: დღეს პირველი მისასვლად იმისა, რომ ბავშვები გასართობად ყავდეს საყვანელი, ვიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით,

0: პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით, მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაისს შეამოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით. მაისის ბოლოს ეტაპობრივად აკრძალეს სომხეთიდან რიგი პროდუქციის იმპორტი, მათ შორის ყვავილების, მინერალური წყლის, ჯერმუკის, ბოსტნეულის, მწვანილისა და მაწვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა. გარდენის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ დონალდ ტრამპი მზარდის ეწოლის ქვეშ იმყოფება, რათა ჰორმუზის სრუტე გახსნას და საწოვის ფასები შეამცირდეს, რადგან ფასების ზრდით უკმაყოფილო ამორჩევლების რაოდენობა იზრდება. ამავე დროს ტრამპს საკუთარ პარტიაში ირანისადმი მკაცრი პოლიტიკის მომხრეების მხრიდან უკმაყოფილების რისკიც ემუქრება. თუ ვაშინგტონი თეირანის მიმართ რამე დათმობაზე წავა. გამოცემის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უთანხმოება რამდენიმე საკითხზე არსებობს, მათ შორის თეირანის მოთხოვნაზე, რომ მოიხსნას სანქციები და გათავისუფლდეს უცხოურ ბანკებში გაყინული ირანული ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული მილიარდობით დოლარი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან, პარიზის ტრიულგზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა ღამით აქციის მონაწილეებმა, სადეს ერთი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამცროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მიღებას. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 2 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაქურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ტამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-410-1028.

ones goes. შენზე უცნობა შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძესაც ახპეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახპეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახპეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახპეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახპეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა და პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბაათმა, რომ არ იყო დავნაშავი, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. თქვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობა ჯანდაშქნას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი.
2: ალბათ ჩვენი ვარაუდი ეგ არის, ახლა მაგას ხუარიტყმია ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცება რომ გინათურა ჯაშუშიაო, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია. ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვი თქო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
3: რისთანაც უნდა იყო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყოს
4: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გულბაათ ხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის სიარული. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ
0: შადობონო და ტატუნაშვილის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენდენციურ სამსახურთან შეიკრებდნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩი საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგ მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენდენციურმა სამსახურმაც. უწყების მტკიცებით მიუხედავად არარქცის შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილის აკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის შეტარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენდენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
5: ტატუნაშვილი კომატოზურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 27 მაისიდან ამ დრომდე ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია მის ჩართულობასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზიც არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გეუბნებოდნენ, რომ დავლოდებოდი ჩაბათკვირას, რადგან კლინიკას არ ქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაო საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება? ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტარტუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრი რეჟიმის ციხეში. სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არ ეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არ ეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
6: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება. ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ეხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წელში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, იქ

ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაის ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტებმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდა სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაეწყვიტა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე ერთი ავტომობილი და ხუთი ავტოფარეხი, ორი ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონებით შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. პოპშოიმ ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. ციტატა: მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ვიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში, ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწინდნენ. ხელმოწერის 40-წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიერებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან. ლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

ცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: წინ არის.
1: ეს არის დროს არ ყოფილა ფარიასი წნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ქსარი კროლიციზებს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქსოვს ფარე ციტო ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახროლი სუბოქსის მარიბის მოსჩანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე ო არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი ფარე.

0: გამარჯა სიკრის გზა არ არის მაგის ფერქსის გზა ვოგზაზე საპარიემ გოცდან ცითავავე რომ დროს და ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეცალ სახლოს ძიუნებები რომ მეფევარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დასრება და უნდეს განსან შევიჩრარი
1: ჯერას დროს არ ყოფლა მარე ასე ფლეშ

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰაერო ბაზას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანი, რომელსაც ჩინა განსაკუთრებით სამინისტროს ახალი სამართლოს ხელმძღვანელმა Facebook კომენტარის გამოუჩივა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის ჯარიმებით დაიწყეს, შემდეგ სოცქსელების კონტროლამდე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ენას შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვასა და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინეთ მოქალაქე დიანა გოგოლაძის ხმა.
2: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეც, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნიათ ხო საერთოდ და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დაუნიჯდი, იმდენად ვერ გააბეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ეძებ, თქვენ ძოშული ყავს მისი ავ გონა იონიჩი მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეხარი მე სადღაც რაღაცა დავწერე ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე რას აკეთებ? Ну, ეთიქო და ხა ბევრი როა და მეოთხე დღეს უკვე წარმოთქვი მქონი. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია რომ აქ ნილმე გაჭერდება, ძალიან ცდება შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვი. ახლა დახვრეტით მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვილი. ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ მოთხრა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი დამიჭირე არ შემეშინდება წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალი.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა ჩექმნილი სამართლოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. თამთა ქიმბარიშვილი თქვის, სამართლოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგება. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნეს მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულად ცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამართლომ როლი, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართლოში 10 ადამიანი მუშაობს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბესელიას და სხვა პოლიტიკოსების ხმები.
3: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუბნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არასიძულვილის ენის შემცირებას საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრით.
2: კროლვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავაწერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილსწამებენ, და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: ჯაშობის ბრალდობით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშობის ბრალდობით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებდა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადესერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადესერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშჩელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
4: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწარმსახურებთან. თქვა ქვეყნის პეწარმსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
5: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
4: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხوارიტყვია ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცება რომ მინათურა ჯაშუშია, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.

0: მართულ დარბაში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუში ზიარმიყი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში თავდასხმასთან დაკავშირებული წინასწარ განსაზღვრული სამიზნეები გაანადგურა. კორპუსი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათკვირას დარტყმები განახორციელა. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინ ჩვენთანა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს, მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხვედით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმით სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება, ყოველთვის ასე აწერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ქუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში და ასახელის რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მომდინარე სეზონში ხუჩა კვარაცხელიან ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს მორიგა აქციას გამართავენ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის პოზიცია ცნობილია. ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებულია ქალისინა აღმდე გამოძება 119 მუხლით დაიწყო ბოლნიში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა. 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა. არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურამმა მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლისთვის საიდუმლო დოკუმენტი ან ინფორმაციის შემცველისაგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით, ბრალდებულს არდეს უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართოს. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. სკროვის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ტროლბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოვისმინოთ ირაკლი კუფრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: ივანიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგულუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის ივანიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს მდინარაძე ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველა ნათლად ხვდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
3: სკროლვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: დღეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
4: სამწუხარო ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრ მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოვა მალე, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესტკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მოგბრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
5: დღეს პირველი იმის ნაცვლად იმის არ ბავშვები განსაცდოდ ყავდეს აყვანელი ბიწებს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევთ ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავს სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის ხე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ მიეცით ბავშვებს ამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა, პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სიცოცხლო დაუცლებელი მედიკამენტები კლავაც მეცდომელია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
6: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ქვეყანაში ყავს ბავშვები, რომელთა მშობლებიც უკვე 53 დღეა კანცელარიასთან მათ დასაცავად ათენებენ. მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს არ გამოუჩენია სურვილიც კი შეხვედროდა მათ. მოეკითხა ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტები კვლავაც მიუწოდომელია. ყოველი დაკარგული დღე კი მათ ჯანმრთელობაზე შეუქცევად კვალს ტოვებს. მაშინ, როცა განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე მედიცინა ამ ბავშვებს სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და უკეთესი მომავლის რეალურ შანსს აძლევს. ფარისევლობა საქართველოს ბიუჯეტით გამდიდრებული ოცნების წევრების მიერ ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ოჯახის სიწმინდეზე, დემოგრაფიულ გამოწვევებზე, ეკლესიურობასა და მშვიდობაზე. მაშინ, როდესაც მათ ბავშვების სიცოცხლისთვის რამდენიმე მილიონი ენანებათ.

0: ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. იცოდეთ, რომ მთელი ქვეყანა მათ გვერდით დგას. ხალხი აკეთებს იმას, რაც სახელმწიფოს გასაკეთებელია და გჯერა, რომ ეს ბრძოლა ჯუშენის ბავშვების გამარჯვებით დასრულდება. ვერავინ წაართმევს ბავშვებს მათ ფუნდამენტურ უფლებას, სიცოცხლეს. წამალი ბავშვებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ირანში 2026 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს. ქვეყნის სასამართლო ორგანოს საინფორმაციო სააგენტო მიზანის ცნობით ირანმა მუჰამად დიანია და აშკან მალეკი თეირანში მეჩეთის ცეცხლის აკიდებაში საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკების ორგანიზებაში დაადანაშაულა. მიზანის ინფორმაციით მათი სიკვდილით დასჯის განაჩენი უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა. ცნობისთვის 2026 წლის ასაკწლეში ირანში საპროტესტო აქციები ეკონომიკური სირთულეების გამო დაიწყო და მოგვიანებით ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით ჩაახშო, რასაც სხვადასხვა ცნობით ასობით აქტივისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერაბდვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რაფში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბდვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუტო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: დავწნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბეკი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ჯაშუშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩიხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩიხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული გულბად რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადესტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩიხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩიხლაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანონ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელი სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცეთი აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სულ?
2: ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა გვაქვს და ვერაფერს ვერ საუბრობთ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერანი ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მიიღე და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძე ინფორმაცია საჯარო თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაის შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზის სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
4: არვეჩი რომელი საათი რაც ხა სამი შულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა, ეს მაღაზია არის პედაბი სალონთან. არვეჩი ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის სამთხობაში წეიყვანე, მაგრამ გადარჩება გასვა არის ვაჭრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ან მართა არვეჩი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მე ვერდი შემთხვევაში და ინახეს საცუდავი თუ გაჭახეული ნასროლი ტყვით. მე რა წეიყვანე სამწუხაროდ მეტი არ ვიცი რა ხდება, ეძებენ ახლა და იძიებენ, რა ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია, სკოლის მოსწავლეება შიშისგან წირილი დაიწყა. შეეშინა ბაღნას დროგი იგონენ სულ.
5: სექის სერიალ მოყურებდი და ნუ სერიალის ყურებაში იგი იყო, სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო, იქ ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
6: მანამდე ჩხუბის ხმა ხوار გაგიგია
5: ვაფშე საერთოდ არაფერი იგი სალონში ყოლია ცოლშვილი მოყვანილი მაგ იდგა ეტყობა ასე თქვეს მაგიც ადამიანახია მე არ ვიცი
6: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული
5: კი იყო მოსული წაიყვანა
6: კონტაქტური იყო წინ
5: არ ვიცი ვერ გეტყვი ვერაფერს გჯერავს არ ვიცი შოქში ჩავარდი ამივარდა ტირილი შიშისგან იქეთ აქეთ და არ ვიცი არაფერი
6: რას ნიშნავს როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში
5: რა ვთქვა რა ვიცი მე შეშინებული ვარ ძა
0: სოხანსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით, სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით, სამუშაოები წყალმომარაგების ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათი თქმით დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
7: ქალი წაიქცა უშუქობაში და სახი აქ გადალეწილი საერთოდ ეგ ერთი ანუ უსაფრთხოება მოდი ვთქვათ და მეორე კიდე ის რომ გუშინ წინ ღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა ну რა თქმა უნდა ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ როგორც თელას ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200 წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა
5: შეტეხილია და გატეხილია წარებები ფანჯრები შესულები არიან ღამეები აქვს გათენებული აქვს ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა რომ ვთქვათ ვიღაცა მაინც დაინახოს ან ვიღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს ამის საშუალებაც არ არის არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე ჩართონ სინათლე იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს ну фикропеса ну арали самартლიანი
8: არი არ კონდა 19 ჩამირცეს ახლა ამთვის და სინათლე არა გვაქვს ამიტომ სადარბაზოში დავეცი ისე რომ არ მიგონდა თუ გადახჭება მივდივართ რომ რაღაც ვიყიდოთ გმოგჭამთვის წყალი ვიყიდოთ წყალს აქამდე ვყიდულობ ზავერე მდგომარეობაში ვარ 83 წლისა ვარ ეს არ მოუძგენელი არაფერს შეიძლება
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge
0: მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოთ. პოპშოი ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმი

ჩონჩხს მეტსახელად გასი ივლისში აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%. მათ შორის 6 კბილი აუქციონი 14 ივლისს არის აგეგმილი. მეტსახელი გასი მას ინ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

რივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбэки. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.

0: ქვეყნის მასშტაბით ალდობა აპრობირებული პრაქტიკა არა, ამბობენ იურისტები გორის საქმეზე. ფილარმონიასთან მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. თურქეთში სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა, დაიღუპა 8 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები დაძალდობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახავი ქმედებების შემთხვევები შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარის შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ ექვს პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადიშქელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალიკო ბადალოვმა, მანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე უფლებადამცველების შეფასებები ამ თემის გარშემო.
2: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეებიც საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭ და თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე адресати ан წამების არ ადამიანურ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
3: თუ არის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ვალდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ეს იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ის როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაპრობირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდობდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: სუხოსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით სამუშაოები წყალმომარაგების, ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები ასევე აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისია და არის დაცული. მათი თქმით უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ქალი წაიქცა მუშუქობაში და სახი აქ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200 წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია ტარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქ. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე, კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს, მე ვფიქრობ ეს ну, арали самართლიანი.
6: არი არ კონდა 19-ში ჩაგვირთეს ეხლა. ამთვის და სინათლე არა გვაქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადარჩება. მივდივართ რომ რაღაც ვიღებოთ. მოგმართა ამთვის წყალი ვიღებოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ძაველი მდგომარეობაში ვარ 83 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფრთად შეიძლება.
0: მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ირაკლი კობახიძის 512 განკარგულებაში შეტანილი ჩანაწერის გაუქმებასა და ცხოველთა დაცვის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანას და მათი დახუპვის ფაქტებთან აკავშირებენ. მათი განცხადებით არსებული რეგულაციები გადახედვა საჭიროებს და ცხოველთა დაცვის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს. მოვისმინოთ მათი შეთქმულებით.
7: ეს წინ თბილისის მუნიციპალურ სააგენტოს ბიუჯეტიდან ეცემოდა 4 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სტერილიზაცია, კასტრაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. რაღაცა ნაწილი მართლაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩაატარეს, ზაღლები აცრეს და ასე შემდეგ. ეხა მეუბნება მე იგივე მუნიციპალური სამსახური, რომ ეს ზაღლები აღარ უნდა იყვნენ ქუჩაში და უნდა იქნან გადაყვანილი სადღაც უკაცრიელ ადგილებში და ქალაქის ქუჩები უნდა იყოს დასუფთავებული ამ ზაღლებისგან. მე მაქვს ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ამ თავრობასთან. რატო იხარჯება ის თანხები და რატო იხარჯებოდა ის თანხები, თუ მაინც აპირებდნენ, რომ ქალაქი დაესუფთავებინათ ზაღლებისგან?
8: ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ჩვენი მიკედლებული გადაჩენილი ცუგები არიან, გამქრალები, უგზო-უკვლოდ, რომლებსაც ვეძებთ. ყველანი არიან გასტერილებული, სტერილიზებულები, ასევე აცრილები, მოვლილები და წლებია, ესე იგი 2 წელი, 3 წელი, 10 წელია ვულით ამ ცუგებს და უცბად ერთ დღეს ყველანი გაქნენ. ვეძებთ ამ ჩვენ გადარჩენილ და გაზდილ ცუგებს ყველგან, მაგრამ არსად არ ჩანან, ფიქრობ, რომ ისინი არიან უკვე დახოცილები, მინდა რომ შევაჩეროთ ეს ცხოველების კვლა პირველ რიგში. ჩემი ენციკო, მე და ჩემი მეგობრის ენციკო, რომელიც 4 წელია ვუვლიდით და საჭმე მომძრალი ქონდა, სპეციალურად გადააუკეთეთ ახალი საჭმე, რომ არ წაიყვანა და ეთქვირაში ძაღლი გაგვიქრეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის ზენისლის პროვინციაში მომხდარ მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევას 8 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 33 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა სარაიქოის რაიონში დენიზლი აიდანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. თურქული მედიის ინფორმაციით სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც იზმირიდან ანტალიის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის ბარიერებს შეეჯახარი, შემდეგაც ავტობუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, ჟანდარმერიის და საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებული. ხანძრის ლიკვიდაცია შემდეგ დადასტურდა, რომ დაღუპულთა შორის არიან ავტობუსის მძღოლი და მგზავრები, მათ შორის 9 თვის ჩვილი. დაშავებულები ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში 18 მგზავრი და 3 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელის არმიაში აცხადები, რომ ცეცხლი შეწყვეტის ამოქმედების შემდეგ მათ დაჯგუფება ჰეზბოლას 900 წევრი მოკლეს. არმიის განცხადებით დაჯგუფების წევრები ისრაელსა და მის მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნიდნენ. მათივე ცნობით დღეს ისრაელის არმიამ ჰეზბოლას კიდევ ათობით ობიექტი დაბომბა. ისრაელის არმიის ოპერაციების წინსვლის პარალელურად ბოფორტ-რიჯის რაიონში დღეს არმიამ მიარაღი საწყობები, საშტატო სამითაურო ცენტრები და ჰეზბოლას ამატებითი ინფრასტრუქტურა დაბომბა, ნათქვამია არმიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში.

Saint-Germain-მა ანგარიში გაათანაბრა. ქართველი შემტევი პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავის აგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი UEFA-მ ის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე აღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ერთთან ერთად FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. Radio Hereti.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

ერთად. FM 102.8. თქვენი განწყობის თანხა.

მოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.